0: Trip Hip Hop.
1: Ouais. On va le sortir. Habitu tout صحيح, تبت لي مع من نظر.